0: Hautabu um Bodan hangehol, Cem heja sosungam, Wavge diuv go praguan han heja. Inje opal dat reče buja, o ganajan von udan, kleheja so sun kama, auja hajtropu gotom hoj.
1: Kari, kari.